0: is
1: Today FM.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhfeidhmar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada isteach agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíal ann go ndéanadh tú bátaí.
3: Cuireann drogaí eile faragair tí féidir mar stiúrtha. Bhí tú ag tomáint mar scopaí agus taintead a teanta bhealaí contúirteach.
2: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brách. Onú dorás umhaváltiocht ar wóhide. Tuir cuairt ar rsa.ie.